0: Ja, der, ja. Rekene når den er skrelt i vann så at ikke det kommer noe sånn rogn på. Så ja. Den er helt perfekt om man ikke liker rogn også, og veldig god på smak, veldig lett
1: fordi
0: å skrelle.
1: Fordi nå har den lagt rognen sin i havet?
0: Ja, den, på sommeren og spesielt sent på sommeren så er det ingen reker som har rogn, så de er veldig gode. Og så ser du de her krepsene her da. Ja. Hvis du går i butiken nå, så kan du kjøpe kreps for 300-700 kroner kiloet. Och de stora är dyrare än de små. Vilka är bäst?
1: De små säkert.
0: Ja, de är sötare. Så är det mycket morsammare. Som här är ett halvt kilo med, och det är 7 stycken. Visst du köper de stora så får du nästan bara en stor ett halvt kilo. Och den är inte så god. Den är god om du ska grilla den.
2: Det är fryktelig mye mas att få ut en bitte lite grann av de klørene. Altså.
0: Nej, det ska vi klara för jag har med mig lite, en liten tång då. Och sen den sista, den är krabban.
1: Åh, krabban.
0: Oj, oj, oj. Ska man köpa hela eller... jag anbefaller, visst du liker hela krabban, då köper du krabban. Men om du bara spiser... Om du bara liker det lysa köttet då köper du krabbeklör. Men sen är det då man kan ju öppna upp här eller så kan man, ska vi se, jag har en kniv. Jag tänkte att vi
2: ska ha en knife.
0: Ja, vi delar den. Är du klar?
2: Okej. Okay.
0: 1 2 3.
3: Det är klart tror jag. Ja, det är klart det. Extra kack.
0: Och se, se vad fin den
3: är. Oj oj oj. Det är kräftskiva med mer till.
0: Kräftskiva.
3: I P4s radiofrokost idag. Det är fredag och då är Christer Beres här alltid för att laga något deiligt till helgen och inspirera oss lite grann och nu har du alltså varit på Harryhandeln som vi kallar det då.
0: Ja, det är men Harry på världens dyraste fiskebutik.
3: Ja.
0: Så
3: okej.
0: Det är de där svenskarna, de vet att sätta priserna för när alla vill ha räkor så är räkorna dyra och nu när alla vill ha kreps så är krepsarna väldigt dyra och räkorna är lite billigare. Och om en månad så vill alla ha krabbor, då kommer de bli jättedyra så det kan de.
2: Och apropå krabber så har du alltså då tagit kniven och brutalt delt skallet i två.
0: Helt riktigt och då kan du spisa allt som är här inne undantaget man plejer att ta bort den själva paven som sitter, det är en väldigt liten den magsäck som sitter där då som är lite dumt att spisa
1: sånt
0: så.
1: Men,
0: så den tar du bort och den är väldigt
2: Dauren
0: liten.
2: Då är det?
0: Nej, men det smakar inte gott och det kan vara, visst det skulle vara så att man blir dålig och krabba så är det därifrån man blir. Så det,
1: ta bort magen.
0: Ja, precis. Men vi pratar inte så mycket om det. Så, och då gäller det, då kan du egentligen bara öppna upp det här skalet så ser du här vad som är i. Och det, du ser här är det väldigt mycket gott. Och det är ett playoff bland, nu ska vi se, jag ska stänga av den för att börja ryka här. Det är brödet som...
2: Ja, du blandar det tillsammans, lite som de färdiga som man kan köpa som jag också säger. Helt riktigt. Från hit,
0: så jag syns att det är väldigt gott att bara blanda i majonnäsen. Lite majonnäs och så citron. Och så tar jag chili där och lite dill och lite... ja, det behöver du inte, men jag är väldigt glad i pepparrot. Ja, så jag river i lite pepparrot den här också. Och så att... räkorna och kökrepsen lagar jag naturell medan krabban då det är, tar ut köttet och så blandar jag så att det blir en väldigt fin röra. Ja. Vad säger du om det?
2: Ja, kämpegott. Och krabbeklörna, sist uke så var det tillbud på sådana till under 200 kronor kilo.
0: Då var Björn Fålund framme
2: da
0: på, tänker
2: jag. Ja, det var svär och fina.
0: Ja.
2: Her, jeg bare kastet de rätt i panna med noe smør og hvitløk.
0: Det är så gott.
2: Ja, kämpegott.
0: Ja. Grillade krabbeklör, det ska vi ta och laga här utöver hösten. Jag har en uppskrift på det. Då må du spisa med händerna. Då må vi ta på oss handskar. Nu ska vi se här om vi klarar. Vanligtvis har jag en hammare när man knusar skalor, men jag tar baksidan av en kniv och så gör vi sån. Det gick bra. Ja. Sån. Då lägger vi bara den rätt på. Du, det här, wow, det här bara ser fint ut.
1: Mm.
0: Ja, är det klara för lite? Ja, men då ska jag servera här om en liten stund.
3: Yes. Han gnir seg i hendene og ser sulten ut i blikket. Bjørn Forlund.
2: Jeg gnir meg i hendene, mens de ikke er skittende nå.
3: Ja. For hva har du foran deg?
2: Her har jeg et fantastisk skaldjursbord, en tallerken som Christer har forberedt, med altså sjøkreps, det er ferske reker, og det er en krabbeklo som lyser mot meg, og så er det denne blandingen som du nettopp lagde, Christer.
0: Ja, jeg tog åpnet opp skallet, og så grep jeg ut alt sammen, så blandet det med majonnäs, chili, citron, dill, og lite grann vitlök. Så det blir ju en liten krabbetoast som vi kan starta med.
1: Oj, det var jättegott den där blandningen där.
0: Var det? Så bra. Och sen måste vi gå loss på kökrepsen och den fjärnar du bara halen från hodet.

0: I Nigeria ble, her er P4-nyheten klokken 14, i Nigeria ble flere titalls sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Det er uenighet om religiøse spørsmål som fører til sammenstøt mellom ulike grupper. Og jihadistvolden er redusert siden Boko Haram-opprøret for 10 år siden, men fortsatt må politi og militære også håndtere konflikter nå mellom ulike jihadistgrupper. Ikke-ideologiske grupper angriper også landsbyer, bortfører sivile og krever beskyttelsespenger fra bønder og gruvarbeidere i landet. Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland nå. På grunn av mannskapsmangel så har ikke skipet Hvite Bjørn mulighet til å gjennomføre denne inspeksjonen. Ifølge Danmarks Radio skulle skipet på en 2 måneder lang inspeksjonsreise langs vestkysten av Grønland, og så skulle deltatt i den amerikanske Pituffik-basens jubileumsfeiring. Både Danmarks Radio og Dansk TV 2 fant i fjor på bakgrunn av interne dokumenter at det er store utfordringer med personellmangel i dansk kystvakt. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, sier de. Kunstig intelligens truer demokratiet, mener de også. Det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet i Sverige, Sylvia Schwag-Serger, i et intervju i dag med Sveriges Radio.
1: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
2: Utvecklingen av kunstig intelligens går väldigt fort. Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistikk ved Universitetet i Lund, Olle Hegström, advarer om at vi i løpet av kort tid kan komme til å miste kontrollen over teknikken.
3: Vi er ganske nære den punkt nu, der det her kan bli farligt på riktigt.
0: Reporter her, Jakob Wessel Hildre. Premier League er i gang, Manchester United møter Hull i første kamp i dag. Avspark var klokken 1:30. Stillingen nå er etter 32 minutter 1-0 til Hull over Manchester United. Ellers spilles Nottingham Forest Leeds klokka 16, Everton Crystal Palace klokka 16, Ipswich Sunderland klokka 16 og 6:30 i kveld så er det tid for Brentford Tottenham. Og norsk Jens Hjerte Dahl debuterer i Premier League i dag, spiller for Hull i dagens kamp mot United. Og kampene, de kan du se på Viaplay. Da fortsetter misjonen i studio nå, det var Svein Tore Andersen.
4: Dette er Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Da klokka tre. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: I Gudbrandsdalen en person fløyet til sykehus med luftambulanse etter bilulykke i formiddag. Politiet kjenner ikke til helsetilstanden. En bil kjørte ut for en skrent på rundt 3 meter etter å ha blitt kjørt inn i. Og 2 andre personer har ifølge politiet lettere skader. Og i Innlandet flere bryllupsgjester skadet etter at en låvebru raste sammen. Politiet vet foreløpig ikke hvor mange personer som skadet eller omfanget av skadene. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, sier de. Kunstig intelligens truer demokratiet. Det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet, Sylvia Schwag-Serger, i et intervju med Sveriges Radio i dag.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Utvecklingen av kunstig intelligens går väldigt fort. Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberedda på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistikk ved Universitetet i Lund, Olle Heggström, advarer om at vi i løpet av kort tid kan komme til å miste kontrollen over teknikken.
4: Vi er ganske nære den punkt nu, der det her kan bli farligt på riktigt.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. I Nigeria ble flere titals sivile bortført i dag og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet. En annen jihadistgruppe grep inn og klarte da og hjelpe til at flere klarte å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammensøt mellom jihadistgrupper i Nigeria. Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland. På grunn av mannskapsmangel så har ikke kystvaktskipet Hvitebjørn mulighet til å gjennomføre inspeksjonen. Ifølge Danmarks Radio skulle skipet på en 2 måneders reise langs Grønlands vestkyst og også skulle delta i den amerikanske Pituffik-basens jubileumsfeiring. Både Danmarks Radio og Dansk TV 2 fant i fjor i interne dokumenter at det er store utfordringer med personellmangel i den danske kystvakten. Serien i gang i England. 5 kamper i Premier League i dag. Først ut spilles nå Manchester United. Der stillingen etter 74 minutter 2-0 til Hull på hjemmebane, Ole Morten.
5: Ja, og herregud, for en drømmestart for nyopprykkede Hull i første kamp for sesongen.
1: Fantastisk.
5: Ja, jeg tipper nysigneringen fra Tromsø. Jens Gjertøydal sitter og jubler på benken der. Han har startet på benken i dag for Hull. Vi får se om han får litt spilletid. Det jo fortsatt et kvarter igjen av ordinær tid, men altså Hull 2-0 mot City for en sesongstart for de gutta.

0: Der klokka fire. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: I Innlandet to personer alvorlig skadet etter at en låvebru raste sammen under et bryllup i ettermiddag. Ifølge politiet var det 20 personer på låvebrua da den raste. Ifølge politiet flere av disse skadet, men ukjent skadeomfang, luftambulanse på stedet, melder politiet. I Gudbrandsdalen en person fløy til sykehus med luftambulanse etter bilulykke i formiddag. Helsetilstanden til vedkommende ikke kjent, sier politiet. En bil havnet ut for en 3 meter høy skrent etter å ha blitt kjørt inn i, og ytterligere 2 personer fikk lettere skader. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Kunstig intelligens truer demokratiet, sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet i Sverige, Sylvia Svag-Serger, i et intervju i dag med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Utvecklingen av kunstig intelligens går väldigt fort. Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberedda på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistikk ved Universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om at vi i løpet av kort tid kan komme til å miste kontrollen over teknikken.
4: Vi er ganske nære den punkt nu, der det her kan bli farligt på riktigt.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret i ferd med å gå tom for missiler som kan stanse russiske raketter etter en periode med massive russiske angrep. Zelensky hadde telefonmøte med Frankrikes president Emmanuel Macron om situasjonen i dag, og Frankrike vil også forsøke å fremskynde levering av et nytt fransk-italiensk luftforsvarssystem til Ukraina. Det melder nyhetsbyrået Reuters nå i ettermiddag. Anders Danielsen Lee, den norske filmskuespilleren, har fått en egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Han sier at han veldig takknemlig. Dette ærefullt, en eksklusiv gjeng som ligger her i gata, sier Anders Danielsen Lee i forbindelse med Walk of Fame i Haugesund og i forbindelse med Amanda-prisutdelingen. Serien i gang i England, 5 kamper i Premier League i dag. Først ut, det var Hull Manchester United, og Hull vant 2-0 hjemme. Drømmestart i, for Hull i dag, Ole Morten.
0: Åja, definitivt, også mot United da.
1: Oh, wow.
0: Ja, nei, det stas for de 2-0, gratulerer. Og 3 nye kamper har blitt sparket i gang i Premier League nå klokka 4. 0-0 i alle kamper, vi kommer tilbake til de litt etterpå, ikke minst en rekke norske kamper i NM-køppen da, som vi også skal følge med på, se om det blir noen køppebomber i ettermiddag. Sport og musikk fortsetter med filmmusikk fra Titanic, selvfølgelig Celine Dion.